A zoica din Talmud ce mă povestră, a teică din Socor. Cu o capecă de zavoșamantă, e nostră și-a vicină punctualmentă. Et mania, et de figarie.

0: să mi se grară.
1: Ei, se poată, mașe te facă aflite și cu însulată.
2: Si belle infama stai pe cina ca mai mor.